Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila menghadapi suatu dilema seperti situasi yang sukar dan membingungkan, beliau sholat. Hadits riwayat Ahmad.

0: orang yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil.
1: Astagfirullah.
0: Saya
1: lupa bayar bapak ojol tadi.
0: Menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passengers.

Alhamdulillah lagu nuka dua kentos diputer. Ayah nu ngecat Katalina nya di Kang Asep. Duh. Kintun-kintun weh kanggo sadayana warga Sunda saurna teh. Kang ayah salam-salam di Kang Asep ya kangge Kang Aji sareng istrina. Cep Komeng anu di Kampung Bugi sareng Indahna saurna teh. Kanggo Teh Amel anu di Karanganyar sareng Teh Sri. Teh Hilap kanggo penyiarna sareng kru-kru penyiar RRI ti Kang Asep Sep Tarakan Plaza. Hatur nuhun pisan kangge Kang Asep. Aduh my husband meniku kecet-kecet segala rupi. Atur nuhun pisan kangge Kang Asep otos disenggol-senggol ya kangge rencang-rencangna nya. Kangge rencang-rencangna tadi tos disebatkeun ku Teh Lina. Kangge Kang Aji, mugi-mugi Kang Aji nujung muka channel YouTube atau muka channel 979 MHz nya Kang Aji sareng Teh Anina. Biasana Neng Damayanti atau Teh Neneng oge sok nujung ngadangukeun nya di Tanjung Selor kangge Kang Nonona kitu oge nu aya di Pasar Induk Tanjung Selor. Kangge Kang Nurman, kangge Kang Gugun oge nu di Berona sareng Kang Radena nya. Ka sadaya-sadaya nu aya di Kota Tarakan atau Telina teilap sakali deui bade ngawartosan ka warga-warga Sunda Pasundan anu aya di Kota Tarakan atau panguyuban Pasundan, mangga bili bade ngiringan pawai ku kru-kru Pasundan di antosan sok kaditu ka Bapak Ketua ka Kang Deden kumaha gitu nya Pasundan teh ye uang gaskeun atuh sok diramekeun deui tos sataun ya teh sugan atuh sae deui nya urang teh Pasundan teh mah nya ngalalep ka saderek-saderek noye Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan ka Teh Haji Dede teilapnya nu aya di Garut nu biasa sok ngiring binga ka Teh Lina teh mingguan kamari mengiring Teh Haji Dedenya nu di Kota Garut Teh Neneng gitu deui atuh nu sok biasa teh kamari teh aya Cep Sony nu ti Malinau aya Cep Kamal anu di Kampung Bugis ti Malinau na Cep Sony atuh gitu deui sareng Cep Ari nya Kakang Apit dah bawa sendal kuma bawa sendal sareng bawa cilok damang ya teu aya kintun-kintun deui ya ka Teh Lina kanu sanesna mangga di 082153388845 tiasa oge atuh ka Teh Lina nelpona ka 08 53 88 genep 255 genep 2 kalaresan payuna saminya. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan tadi teh laguna teh jang atuh mesti kene sepinya Kang Bayunya mungkin nujung ngadara rangukeun ya teh cenah dina wengi teh wong puter dewe sih pada kaputerkeun ku laguna tumarima nya kangge Kang Asep ye laguna tumarimanya Kang Asep ku Teh Lina diputerkeun ku Teh Lina ku Kang Bayu dipanguterkeun laguna tumarima kangge Kang Asep wilijeng ngadangukeun.